0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju donosimo i najnovije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori, dakle kako se saobraćaj jutros i gdje je potreban dodatni oprez. Čućemo od Tanje Šipčić, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Saobraćaj je trenutno umjereno, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozačima savjetujemo da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu Pljevlje Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosilosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 do 9. augusta. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Do završetka radova saobraća se jednom trakom na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Dana 1. augusta zbog održavanja ljetnje karnevala na magistralnom putu Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka u Škaljarima odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 20.45 do 23 časa, odnosno prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila i kamperi. Na sljedećim dijelovima regionalnih puteva svakog dana od 00 do 24 časa. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovće nad parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile su 25 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže i 7 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Tanja, na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju i svima koji danas planiraju da putuju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Nastavljamo sa informacijom iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni, pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Direktor policije Lazar Ćepanović saopštio je da je hapšenjem četvorice pripadnika organizovanih kriminalnih grupa spriječeno više teških krivičnih djela, arsenal oružja i štek stanovi spremni za mafijaške obračune.

Almir Beganaj iz nevladine organizacije Romanodrom traži da Ministarstvo ljudskih prava objavi efekte programa organizacije Elita Plus. Mijenjaju se nazivi projekata, problemi Roma ostaju.

0: Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smještaja boravilo više od 390.000 turista, koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Vlada Crne Gore donijela je na juče održanoj 136. sjednici strategiju zapošljavanja Crne Gore 2026-2030. godina sa akcionim planom zapošljavanja za 2026-2027. godinu. Privredna komora organizovaće 15. jubilarnu konferenciju o ekonomiji, koja će biti održana 30. septembra i 1. oktobra u hotelu Splendid u Budvi. U Crnoj Gori zbog visokih temperatura vazduha i danas na snazi narandžasti meteo alarm. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori, saopšteno je iz CEDIS-a. U opštini Andrijevice u terminu od 7.30 do 18 časova Gornje Luge i Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kraljesje, Nožetar, Nili Potok, Trešnjevik, Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavežno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha danas od 11 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Da pomenemo da je u Andrijevici trenutna izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 13, a maksimalna juče 31 stepen.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. U Crnoj Gori je prema podacima Monstata tokom juna u svim vidovima smještaja boravilo više od 390.000 turista koji su ostvarili preko 2,1 milion noćenja, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Vlada Crne Gore donijela je na juče održanoj 136. sjednici strategiju zapošljavanja Crne Gore 2026-2030. godina sa akcionim planom zapošljavanja za 2026-2027. godinu. Privredna komora organizovaće 15. jubilarnu konferenciju o ekonomiji, koja će biti održana 30. septembra i 1. oktobra u hotelu Splendid u Budvi. U Crnoj Gori zbog visokih temperatura vazduha i danas na snazi narandžasti meteo alarm. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Jutarnji program nastavljamo o društvenim temama. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/27 godinu, koji će biti finansirani iz budžeta Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Kako navode, na Ekonomskom fakultetu odobren je dodatni upis za 58 kandidata, i to 38 na studijskom programu ekonomija, 10 na studijskom programu menadžment i 10 na studijskom programu menadžment u Bijelom Polju. Dodaju da na Medicinskom fakultetu odobren je dodatni upis za 29 kandidata, i to 4 na studijskom programu medicina, 10 na studijskom programu farmacija, 5 na studijskom programu Visoka medicinska škola i 10 na studijskom programu primijenjena fizioterapija. Ukupno je odobren dodatni upis za 87 studenata u skladu sa važećim licencama i utvrđenim maksimalnim brojem studenata za upis. Ova odluka predstavlja odgovor na povećano interesovanje budućih studenata za navedene studijske programe i doprinosi većoj dostupnosti visokog obrazovanja, zaključuje se u saopštenju.

Pratite program Radio Andrije Ivice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara poginuo je mađarski pjesnik i revolucionar slovenskog porijekla Šandor Petefi, jedan od vođa nacionalnog pokreta 1848. godine. Smatra se najtalentovanijim i najboljim mađarskim lirskim pjesnikom 19. vijeka.

1941. godine njemački maršal Hermann Göring, osnivač Gestapoa, dao je pismenu direktivu da se sačini nacrt plana za istrebljenje evropskih Jevreja. Glavni je krivac i za vazdušno bombardovanje nezaštićenih gradova i masovno ubijanje civilnog stanovništva u Drugom svjetskom ratu. Sud ga je osudio kao ratnog zločinca, izvršio je samoubistvo trovanjem u zatvoru.

Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem da se prema posljednjim analizama mutnoća vode povukla i vrijednosti su ispod graničnih. Voda sa česme je bezvrijedna za piće, hlorisana je, te fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno ispravna. Navodi se u saopštenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrejevica koje potpisuje direktor Miloš Mijović.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine Andrejevica, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. 7. augusta 2026. godine, sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrejevica u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge o svim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijatzafinancije.an@gmail.com, telefon 051 230 690.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Bukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica, dobrodošli.

0: Ostale vijesti. Privredna komora organizovat će 15. jubilarnu konferenciju o ekonomiji Montenegro 2026. koja će se 30. septembra i 1. oktobra održati u hotelu Splendid u Budvi. Konferencija koja će se ove godine organizovati pod nazivom Povezane ekonomije za snažniju Europu izrasla je u jedan od najznačajnijih regionalnih foruma za dijalog privrede, donosilaca odluka i međunarodnih partnera, navodi se u saopštenju Privredne komore.
1: Konferencija je okupljajući predsjednike vlada, ministre, predstavnike evropskih institucija, međunarodnih organizacija, poslovne lidere, investitore, akademsku zajednicu i eksperte postala mjesto na kojem se razmjenjuju ključni razvojni izazovi i oblikuju preporuke za unapređenje konkurentnosti, regionalne saradnje i evropskih integracija. U godini kada Crna Gora predsjedava berlinskim procesom i odlučno napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, konferencija će predstavljati centralno mjesto susreta politika, privrede i međunarodnih partnera posvećenih izgradnji povezanijeg, konkurentnijeg i otpornijeg ekonomskog prostora, poručili su iz Privredne komore Crne Gore.

0: Kakvo je stanje na putevima, saopštava Tanja Šipčić iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozačima savjetujemo da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosilosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 do 9. augusta. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Do završetka radova saobraća se jednom trakom na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Dana 1. augusta zbog održavanja ljetnje karnevala na magistralnom putu Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka u Škaljarima odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 20.45 do 23 časa, odnosno prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila i kamperi. Na sljedećim dijelovima regionalnih puteva svakog dana od 00 do 24 časa. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile su 25 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže i 7 lakše povrede. Bilo bi to sve za uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Vrijeme s jutra vedro i veoma toplo.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar mjestimično slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik Tonska, realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrije Ivice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara poginuo je mađarski pjesnik i revolucionar slovenskog porijekla Šandor Petefi, jedan od vođa nacionalnog pokreta 1848. godine. Smatra se najtalentovanijim i najboljim mađarskim lirskim pjesnikom 19. vijeka.

1941. godine njemački maršal Hermann Göring, osnivač Gestapoa, dao je pismenu direktivu da se sačini nacrt plana za istrebljenje evropskih Jevreja. Glavni je krivac i za vazdušno bombardovanje nezaštićenih gradova i masovno ubijanje civilnog stanovništva u Drugom svjetskom ratu. Sud ga je osudio kao ratnog zločinca, izvršio je samoubistvo trovanjem u zatvoru.

Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem da se prema posljednjim analizama mutnoća vode povukla i vrijednosti su ispod graničnih. Voda sa česme je bezbjedna za piće, hlorisana je, te fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno ispravna. Navodi se u saopštenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica koje potpisuje direktor Miloš Mijović.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine Andrejevica, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode. 7. augusta 2026. godine, sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrejevica u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge o svim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijatzafinancije.an@gmail.com, telefon 051 230 690.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Bukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica, dobrodošli.

0: Ostale vijesti. Privredna komora organizovat će 15. jubilarnu konferenciju o ekonomiji Montenegro 2026. koja će se 30. septembra i 1. oktobra održati u hotelu Splendid u Budvi. Konferencija koja će se ove godine organizovati pod nazivom Povezane ekonomije za snažniju Europu izrasla je u jedan od najznačajnijih regionalnih foruma za dijalog privrede, donosilaca odluka i međunarodnih partnera, navodi se u saopštenju Privredne komore.
1: Konferencije je okupljajući predsjednike vlada, ministre, predstavnike evropskih institucija, međunarodnih organizacija, poslovne lidere, investitore, akademsku zajednicu i eksperte, postala mjesto na kojem se razmjenjuju ključni razvojni izazovi i oblikuju preporuke za unapređenje konkurentnosti, regionalne saradnje i evropskih integracija. U godini kada Crna Gora predsjedava berlinskim procesom i odlučno napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, konferencije će predstavljati centralno mjesto susreta politika, privrede i međunarodnih partnera posvećenih izgradnji povezanijeg, konkurentnijeg i otpornijeg ekonomskog prostora, poručili su iz Privredne komore Crne Gore.

0: Kakvo je stanje na putevima, saopštava Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozačima savjetujemo da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak, lokalite Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosilosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 do 9. augusta. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Do završetka radova saobraća se jednom trakom na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Dana 1. augusta zbog održavanja ljetnje karnevala na magistralnom putu Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka u Škaljarima odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 20.45 do 23 časa, odnosno prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi, vozila i kamperi. Na sljedećim dijelovima regionalnih puteva svakog dana od 00 do 24 časa. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile su 25 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže i 7 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar mjestimično slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik Tonska, realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Za vozače i učesnike u saobraćaju donosimo i najnovije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori. Kakav je saobraćaj danas i gdje je potreban oprez, čućemo u nastavku od Tanje Šipčić. Ona nam se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozačima savjetujemo da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosilosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 do 9. augusta. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Do završetka radova saobraća se jednom trakom na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Dana 1. augusta zbog održavanja ljetnjeg karnevala na magistralnom putu Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka u Škaljarima odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 20.45 do 23 časa, odnosno prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krstac Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila i kamperi. Na sljedećim dijelovima regionalnih puteva svakog dana od 00 do 24 časa. Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže i 7 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijević.
3: Jel čuješ?
4: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
5: Radio Andrijević, 24 časa sa vama.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

potvrde o vodovodi kanalizaciji Andrejevica, koje potpisuje direktor Miloš Mijović. Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. augusta 2026. godine, Sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrejevica, s početkom u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, kao i druga pravna lica, da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinancije@gmail.com, adresa Branka Deletića 64A 84320 Andrejevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrejevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota, 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu Andrejevica, dobrodošli. Juče je u Etnoselu Koljeno održan turnir u stolnom tenisu u pojedinačnoj konkurenciji, a koji je po sada već ustaljenoj tradiciji jedan od brojnih sadržaja kulturno-zabavne manifestacije igrom protiv zaborava. Prvo mjesto je osvojio Milan Krković iz Kolašina, drugi je bio Radojica Miško Jokić iz Nikšića, a treći Pavle Radenović iz Kralja. Ovaj turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu i to je još jedan lijep sadržaj u našem ljetnjem kulturnom zabavnom programu u Ulotini. Etno Selo Koljeno, kao organizator turnira, obezbijedilo je pehari i druge nagrade za 3 prvoplasirana takmičara, a za sve ostale i učesničke medalje. U takmičenju Pikado Ivan Šoškić je osvojio prvo mjesto, drugo Vukica Đukić, a treće Marko Lutovac. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv zaborava na Lutini. Seniori Grmeč Podorah 5-7, Županovac Park Prirode 2-2, Gold Rentekar Gold Grading 0-3, N Frigo Babino Županovac 4-5. Danas su na programu sljedeći mečevi, pioniri polufinale. U 17.30 sastaju se Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe Bar In. 18.00 Zaletin DOO Zabrđe. Seniori četvrtfinale. 19.00 Berkom Buče, Park Prirode. 20.00 Gold Grading Županovac. 21.00 Podorah Ćulafić Company i u 22.00 Stari Most Enfrigo Babino. Sve je spremno za veliko finale noćnog turnira u Kraljima. Večeras je na turniru u Kraljima finalno veče, a zakazano je za 18 časova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornja Luge Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sinožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnjica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Raspored rada u Domu zdravlja Andrejevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas.
pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za naplatu novčanih kazni, pregledano je i 7 prtljažnika. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žitobačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andre Ivice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara poginuo je mađarski pjesnik i revolucionar slovenskog porijekla Šandor Petefi, jedan od vođa nacionalnog pokreta 1848. godine. Smatra se najtalentovanijim i najboljim mađarskim lirskim pjesnikom 19. vijeka.

1941. godine njemački maršal Hermann Göring, osnivač Gestapoa, dao je pismenu direktivu da se sačini nacrt plana za istrebljenje evropskih Jevreja. Glavni je krivac i za vazdušno bombardovanje nezaštićenih gradova i masovno ubijanje civilnog stanovništva u Drugom svjetskom ratu. Sud ga je osudio kao ratnog zločinca, izvršio je samoubistvo trovanjem u zatvoru.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. augusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382 51 230 690. Kafansko večer.

Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem da se prema posljednjim analizama mutnoća vode povukla i vrijednosti su ispod graničnih. Voda sa česme je bezbjedna za piće, hlorisana je, te fizičko-hemijski i mikrobiološki potpuno ispravna. Navodi se u saopštenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrejevica koje potpisuje direktor Miloš Mijović.

0: prihode. 7. augusta 2026. godine, sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevica u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o svim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijatzafinancije.an@gmail.com, telefon 051 230 690.

Obavještavaju se građani opština Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava počela je 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine Andrejevica, centralnu javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijević organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Bukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust, 19 časova, sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijević, dobrodošli.

0: Ostale vijesti. Privredna komora organizovat će 15. jubilarnu konferenciju o ekonomiji Montenegro 2026. koja će se 30. septembra i 1. oktobra održati u hotelu Splendid u Budvi. Konferencija koja će se ove godine organizovati pod nazivom Povezane ekonomije za snažniju Europu izrasla je u jedan od najznačajnijih regionalnih foruma za dijalog privrede, donosilaca odluka i međunarodnih partnera, navodi se u saopštenju Privredne komore.
1: Konferencije je okupljajući predsjednike vlada, ministre, predstavnike evropskih institucija, međunarodnih organizacija, poslovne lidere, investitore, akademsku zajednicu i eksperte postala mjesto na kojem se razmjenjuju ključni razvojni izazovi i oblikuju preporuke za unapređenje konkurentnosti, regionalne saradnje i evropskih integracija. U godini kada Crna Gora predsjedava berlinskim procesom i odlučno napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, konferencije će predstavljati centralno mjesto susreta politika, privrede i međunarodnih partnera posvećenih izgradnji povezanijeg, konkurentnijeg i otpornijeg ekonomskog prostora, poručili su iz Privredne komore Crne Gore.

0: Kakvo je stanje na putevima, saopštava Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozačima savjetujemo da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića cara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića cara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosilosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 do 9. augusta. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Do završetka radova saobraća se jednom trakom na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Dana 1. augusta zbog održavanja ljetnje karnevala na magistralnom putu Lipci-Kotor od ljetnjeg bazena do kružnog toka u Škaljarima odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 20.45 do 23 časa, odnosno prolaska povorke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila i kamperi. Na sledećim dijelovima regionalnih puteva svakog dana od 00 do 24 časa. Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodile su 25 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže i 7 lakše povrede. Bilo bi to sve za uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar mjestimično slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik Tonska, realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Andrijevice, lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO, ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica, osnivač Skupština opština Andrijevica, PIB osnivača 02076934, glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić, elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.